Aku tadi metan Nora, nak on panan mau di FM 89. Ay, kapara pura tau tanang kaya itu kin Noram, kian kaya iremen ara komputa kira mesinnya sama kure mengaya kia inanan tapi wate tay nak ona nukiri ko. Me reita ni kanon nara kausu sena ko imtai nga po ngayu. Ay, ya tau roa na pangkan yang reisi ko. Me rakatan wata, akia tangira kina ko yang tei nga po ngay. Ngayari pun panante, Taka meuri ya maituro na koi mendam tapane ko ko ngongura me yai inanan te temani nga apang epo weyo terangkan wanna ko amtain ko yane to ko ko nikira na sem ken tereire ya tain tereire ne ko ko ro kona pa nam deire inanan te nga apang ei te temaran ka meuri nga katikiro ina koi inanan haitaran am kanwani pong de te nga apang epo wei Aye deh, terang aku kanuan deh. Sepangam kau na, deh metan aku kurei mekan ne kien. Kau yang aku awak kime karawan aku deh. Takai ngapung, menam tapa ne aku kurei tay meyai kie men. Tapi kau aku kau kor, kau yang ni senan aku napem, apem mayu, kau yang ni tahunan tay ne merawaki. Sak ne pasi ngayang kau yang ni yon nape. Tepanan kau meure mai turun aku im tay ngapung eh. Senan kau meure entuk koran ayu. Kaya kiraro na meon te ungunguram te nga po ngayon sana kami orang kanyang tukuran ay main titan te nga po ngayon makatanwata.